ye jai na mo ka do sagbe o ekun fedin o ye na bo yin si sutan ye jai na mo ka sagbogbe o ekun ndo nde ni ti o.